0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Två kvinnor på 19 och 22 år har anmält att de har blivit våldtatt på Roskilde-festivalen de sista dygnene, ifølge Danmarks Radio. På måndag anmälde också en 17 år gammal jente våldtäkt på festivalen. I en av sakerna är ingen ännu pågreppet. En man i 20-årene omkom i trafikulykken på E39 Agder i dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesøytunnelen er fremdeles stengt. Norges kamp i fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Har Arvegnetna en bil kört ut av banan i hög hastighet under dagens gatubil på Rudskogen i Rockestad. Detta är en av de mest allvarliga olyckorna vi har haft, säger daglig ledare för gatubil Hans-Jørgen Andersson till VG. Chauffören gick ut av bilen själv och har tagit hand om hälsopersonal. Skadeomfånget är fortfarande okänt. Den officiella begravelseceremonin för Irans ledare Ali Khamenei är inledet i huvudstaden Teheran över 4 månader efter att han blev dräppt i ett amerikanskt israelskt angrepp.
2: Tusenvis mötte upp i Teheran med röda bannare för hevn. Khameneis son och arvtaker Mojtaba är allvarligt såret och väntas att inte delta. Begravelsen varar i en vecka och inkluderar ceremonier i flera byar för han gravläggs i Mashhad.
1: Reporter Miriam Olsvik. Helt till slut tar vi igen med att morgondagens kamp mot Brasil troligen inte vill bli flyttet likevel. Det kom signaler om att kampen kunde bli flyttet från klockan 22 till 23. Brasilianska medier skrev att orsaken skulle vara värförhållande, mens NRK skrev att det var grundet flytting av England-Mexiko-kampen. Nu blir inte England-Mexiko flyttet likevel, och därmed troligen inte Norge-Brasil heller. I studio André Ødeby, nyheterna fortsätter på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetterna. Fotbollfesten planlägger att flytta visningen av en eventuell VM-kvartfinal till Frogner stadion. Visningen på Ullevål blev avlyst då det ska läggas nytt gräs till NM-finalen för kvinnor. Kapaciteten blir på 22 000 gäster och biljetter vill läggas ut rätt efter kampslut där så Norge slår Brasil. Det har verksatt en räddningsaktion i Sigdal i Buskerud efter en klatterulykke. En person skulle ha fått och slått ryggen mot fjällväggen. Vedkommende står nu på en liten fjällhyll i väggen, upplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som är siktet för spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Olsvik.
2: Hun ble pågrepet i mai efter att PST gick till aktion mot ett hus på Andøya och ett på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hade PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 ton i Oslohavn som också knyttes till saken.
1: Mannen i 70-årene som har vært sovnet i Meråker er funnet i livet og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært sovnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

пожалуй. Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men nu är det Billetter får du på tikkio.com.